tre vinden var jeg fordi mamma trøjlugte mig. Når nu tre vinden var jeg fordi mamma trøjlugte mig.